0: Ura denye. Ura denye. Ura denye. Shout out. Sinti yabon nyomne ka krebi ayo ki. Hello. Good afternoon.
1: Hello. Hello.
0: Professor Edu Buahin.
1: Plato. Plato.
0: Wafa Edu Buahin.
1: Plato. Awi. Yesu mare. Plato mama.
0: Wafa. Wafa. Thank you.
1: I read in Shramo.